Brod ti tone ispred luke, još iz vode viri ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze, kod dim, kroz vetar lete, pa se razbiju.

Svaka čast. A sada kompozicija o kojoj baš sam malo prije pričao o oslobađanju duha. Zove se Oslobodi se. To je kompozicija koja je protiv svakog autoriteta i ostalih stvari, znači od

odgojiteljice, učiteljice, roditelja, vojske, policije, zemlje, predsjednika planete, predsjednika svemira, predsjednika svih svemira. Oslobodi se, brate, oslobodi se, sestre. Ej.

To je mladež, to je mladež. Živela mladež! Yeah. Sada kompozicija koja govori o tome kako nije lako živjeti u maloj sredini ako si neobičan čovjek. Ko je došao iz malog grada zna o čemu se radi. Kompozicija.

Programme Waka Fis Koroni sanılıyor. Swaka Chast. Srce mi je puklo. Da nisam izašao, vjerojatno bi tamo umro. Sada kompozicija sa našeg nultog albuma, kompozicija iz naše rane.

kad smo već kod predstavljanja glazbenika. Na sve jedan fantastičan solo na basu koji ćemo svirati. Mario Rašić. Korim, aplauze.

早く。Sada se naši posljednji album nos pojave pjesma Skarabi Gugu.

Hvala. A sada pjesma Put ka sreći, pošto nemamo više violine, tamburice i ostale stvari. Preradili smo u takozvanu dub verziju.

E o dobro. Tvoje najbitnije. I sve snage, najstarija pjesma, to što ikad napisao.

Ovdje pukla pina ako padne dole. Ja ću ovo. Bez pameti, to je pjesma sa albuma Raz Du. Ne znam da li mlađi to znate.

Braći i sestre, mi zaista više nemamo programa. Laku noć, prijatelj, u posljednji put. Još jednom kažem, bili ste mrak. Ovo je naš najbolji koncert u ovoj godini, pa možda i više. Laku noć, prijatelj, živjeli.

Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para?

je za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa. Počinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme.

lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji posljednja minuta. Lepo, lepo, lepo nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Ej, ljudi!